0: 现在时间零点整。
1: 请听由中央广播电台制作，台北广播电台播出的越南语节目。
2: Sau đây xin mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình phát thanh tiếng Việt được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI thực hiện. Xin chào, hoan nghênh các bạn đến với chương trình gặp nhau cuối tuần với các nội dung rất là phong phú. Nào, trước tiên chúng ta cùng đón nghe chương mục tin vắn lao động nước ngoài nhé.
3: Loan LTI, truyền thanh từ Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mời các bạn theo dõi mục tin vắn lao động nước ngoài.
4: Khiên Nhi xin chào các bạn thân mến, các bạn đang đón nghe chuyên mục tin vắn lao động. Trong chuyên mục của ngày hôm nay, xin mời các bạn đón nghe hai thông tin như sau. Nữ lao động di trú Việt Nam tham gia đường dây lừa đảo, trước khi về nước còn tìm người làm thay, bị tuyên án 19 tội danh. Ép nữ kháng hộ công người Việt bán dâm, người đàn ông ở Cao Hùng bị phạt 7 tháng tù. Và sau đây xin mời các bạn cùng đón nghe phần nội dung chi tiết của bản tin ngày hôm nay. Theo thông tin từ Tòa án địa phương Chương Hóa, vào tháng 7 năm ngoái, một nữ lao động di trú người Việt Nam họ Bùi trước khi về nước đã tham gia vào đường dây lừa đảo, trong đó có các đối tượng mang nickname là Đồng Thái trên Facebook, nickname số 1, 18cm trên Telegram. Danh tính và thông tin cá nhân thực sự của những đối tượng này hiện đang được xác định. Hai bên thỏa thuận sẽ trả cho người phụ nữ họ Bùi 3.000 đài tệ mỗi ngày khi hỗ trợ nhóm thực hiện hành vi lừa đảo. Băng nhóm lừa đảo này sẽ giả vờ nhắn tin cho nạn nhân nam, đề nghị gặp mặt, hẹn hò, tham gia vào nền tảng Pato Premium, Pato Yuehuipa, sau đó yêu cầu nạn nhân chuyển tiền để nạp tài khoản hoặc đóng phí thành viên. Với thủ đoạn này, các đối tượng này đã lừa mỗi nạn nhân chuyển từ 5.000 cho đến 280.000 đài tệ. Còn với nạn nhân nữ thì nhóm lừa đảo đã giả vờ đầu tư, thu lợi nhuận cao, mua chung sản phẩm để kiếm lời hoặc chênh lệch giá, lừa chuyển khoản từ 13.900 cho đến 100.000 đại tệ. Lao động họ Bùi đã nghe chỉ thị của Đồng Thái đến địa điểm chỉ định để nhận thẻ ATM nhận tiền lừa đảo. Tháng 8 năm ngoái, cô đã liên tục đến ATM của cửa hàng tiện lợi Bưu điện thị trấn Hở Mì để nhận tiền do nạn nhân gửi đến với trị giá từ 5.000 cho đến 10.000 đại tệ, tổng cộng 36 lần. Với tổng số tiền đã rút lên đến 894.570 đài tệ. Mỗi ngày đi rút tiền được nhận thù lao là 3.000 đài tệ. Phần việc còn lại sẽ giao lại cho đồng phạm chưa được làm rõ khác. Trước khi trở về Việt Nam, người lao động họ Bùi này đã tìm đồng hương của mình, cũng là một nữ lao động di trú họ Bùi làm thế. Những chỉ thị của đối tượng có nickname là 18CM và các thành viên trong đường dây lừa đảo, tổng cộng đã lừa 4 người. Nữ đồng hương họ Bùi cho biết, do lao động họ Bùi lúc đó cần phải về Việt Nam chơi nên đã tìm cô làm thế. Cô được cho biết trước nội dung của công việc là đi rút tiền, là tiền thắng được do đánh bạc. Tòa án địa phương Chương Hóa kết luận, nữ lao động di trú họ Bùi người Việt Nam tìm người làm thế, bị xử lý theo tội đồng lõa lừa đảo, chiếm đoạt tài sản từ 3 người trở lên, tổng cộng 19 tội, bị xử phạt tù từ 1 năm 1 tháng tù giam đến 1 năm 8 tháng tù giam cho mỗi tội, có thể kháng án. Tiếp sau đây là thông tin thứ hai. Theo bản phán quyết của Tòa án địa phương Cao Hùng, năm 2022, ông Trần lấy

0: do cha bị mất khả năng tự chăm sóc, cần người hỗ trợ, ông đã thông qua một công ty môi giới để làm thủ tục hợp pháp đưa một lao động di trú Việt Nam sang Đài Loan làm kháng hộ công gia đình. Tuy nhiên, sau khi nhập cảnh và được bàn giao cho chủ thuê, nữ lao động di trú này bị ông Trần ép phải bán dâm với những khách hàng nam không quen biết. Trong thời gian này, nữ lao động di trú Việt Nam này còn từng bị người phụ nữ họ Trần đánh vì từ chối yêu cầu của khách hàng nam về việc quan hệ tình dục không sử dụng bao cao su. Người đàn ông họ Trần khi đó đứng bên cạnh chứng kiến sự việc và còn chửi mắng nạn nhân. Sau đó, nữ lao động di trú này đã gọi điện thoại đến đường dây nóng 1955 của Bộ Lao động để trình báo và cầu cứu. Qua đó, vụ việc mới được phát hiện. Tại phiên tòa, người phụ nữ họ Trần đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong khi đó, người đàn ông họ Trần phủ nhận cáo buộc, cho rằng cơ sở massage này do người phụ nữ họ Trần tự kinh doanh và ông hoàn toàn không biết nơi đây có hoạt động mua bán dâm. Tuy nhiên, môi giới, khách hàng nam và các nhân viên làm việc tại cơ sở đều ra làm nhân chứng. Chính ông Trần đã trực tiếp làm thủ tục đăng ký kinh doanh và sang nhượng cơ sở massage, đồng thời tự mình ký hợp đồng với tư cách chủ thuê để tuyển dụng lao động di trú. Ngoài ra, cửa ra vào cơ sở có hệ thống kiểm soát và camera giám sát, trong khi ông Trần ngày nào cũng đến đây dọn dẹp. Vì vậy, thẩm phán cho rằng ông không thể không biết những hoạt động diễn ra tại cơ sở và xác định ông là người đồng chịu trách nhiệm thực tế. Những lời biện minh của bị cáo không được tòa chấp thuận. Xét đến người phụ nữ họ Trần thành khẩn nhận tội và các thái độ hợp tác trong quá trình xét xử, tòa tuyên án người này đã phạm hai tội gồm trục lợi từ việc chứa chấp hoạt động mua bán dâm và hành vi dâm ô, tổng hợp hình phạt là 5 tháng tù, được phép chuyển sang nộp tiền phạt để thay án tù. Đối với người đàn ông họ Trần, do sau khi phạm tội vẫn một mực phủ nhận hành vi và không thể hiện sự ăn năn, tòa tuyên phạt 7 tháng tù giam, không được chuyển sang hình thức phạt tiền để thay án tù giam. Ngoài ra, tòa tuyên tịch thu khoản tiền thu lợi bất chính từ hành vi phạm tội của hai bị cáo với tổng số tiền hơn 510.000 đài tệ. Toàn bộ vụ án vẫn có thể được kháng cáo.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa.
1: Học tiếng Hoa.
2: Học tiếng Hoa. Mời các bạn cùng Thúy Anh,
1: Thư Hương
2: đến với chuyên mục
3: Tiếng Hoa cho mỗi ngày.

0: Thúy Anh và Thu Hương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn cùng đến với chuyên mục Tiếng Hoa cho mỗi ngày ngày hôm nay.
1: Xin chào mọi người, xin chào Thúy Anh.
0: Chào Thu Hương.
1: Hôm trước thì chúng ta có học một bài về các môn thể thao ở ngoài trời đúng không?
0: Ừ.
1: Thế nhưng mà ví dụ nhiều khi thời tiết rất là thất thường, có lúc thì quá là nóng mà có lúc thì lại mưa. Thế thì những cái môn thể thao ngoài trời nó cũng không phải là lúc nào mình cũng tập được đúng không?
0: Đúng rồi.
1: Vậy thì phải làm sao nhỉ?
0: Vậy thì mình nên chuyển vào trong nhà hoặc là tốt nhất là không tập.
1: Chuyển vào trong nhà mình thấy khá là ok đấy. Bởi vì là mình tập thể dục mình phải làm sao nhỉ, mỗi ngày đúng không, đều đặn thì nó mới phát huy tác dụng. Chứ không thể là ví dụ hôm nay nắng thì mình tập, xong mưa cả tuần là mình cả tuần không tập. Vậy là một ngày nắng mình tập là thành công cốc.
0: Bởi vậy nên thật ra là mình có thể chọn nhiều môn khác nhau để mình chơi ha. Chẳng hạn như có một số môn là môn ở ngoài trời, nhưng mà cũng có thể có một số môn là những môn ở trong nhà, để mà đến khi mà thời tiết nó thay đổi thì mình còn có
1: phương
0: để mình có phương án B.
1: Vậy thì hôm nay cái bài học của mình, nội dung chủ đề chính là các cái môn thể thao trong nhà. Và sau đây thì chúng ta cùng bắt đầu bài học ngày hôm nay nhé.
0: Trước tiên sẽ là phần từ vựng. Và từ đầu tiên đó là từ 适合, có nghĩa là thích hợp.
1: Từ thứ hai, 室内运动 là các môn thể thao trong nhà. Trong đây mình có 室内 là trong nhà, 运动 là thể thao hoặc là các môn thể dục.
0: Rồi kế tiếp thì là 瑜伽 có nghĩa là yoga.
1: Và từ tiếp theo 重训 重 có nghĩa là nặng, 训 trong chữ 训练 có nghĩa là tập luyện. Thì 重训 có nghĩa là các cái bài tập gym có cái sức nặng, ví dụ như là tập tạ.
0: Rèn luyện cái cơ bắp của mình, sức mạnh cơ bắp cũng như là cái độ bền cơ bắp. Rồi kế tiếp là theo ủ có nghĩa là nhảy hoặc là múa.
1: Và một cái thể loại nó cũng liên quan đến cái hoạt động nhảy hoặc múa này, thì mình có một cái môn gọi là yếu giảng yên tông. Yếu giảng yên tông có nghĩa là thể dục nhịp điệu hoặc là cardio.
0: Và cuối cùng đó là

0: 展运动，伸展运动，có nghĩa là cái bài tập hoặc là vận động giãn cơ. Sinh giãn có thể dịch là phát triển, nhưng mà ở đây thì có nghĩa là mình kéo giãn cái cơ trên cơ thể mình. Rồi vận động thì là thể thao, sinh giãn vận động có nghĩa là vận động giãn cơ, cái bài tập để mà giúp cho kéo cơ vân vân.
1: Wow, hôm nay chúng ta học được rất là nhiều những từ mới liên quan đến

0: 希望不要太累，而且可以在家自己做。
1: 那你可以试试伸展运动或居家健身影片，轻松又方便。
0: bây giờ thì chúng ta sẽ lắng nghe phần giải thích của mẫu đối thoại này. Câu đầu tiên đó là, 我觉得我比较适合室内运动，户外太热了。Câu này có nghĩa là mình thấy là mình hợp với các môn thể thao ở trong nhà hơn, tại vì ngoài trời nóng quá. 我là mình, tôi, 觉得có nghĩa là cảm thấy, cảm giác. 比较là hơn, so sánh. 适合là thích hợp. 室内运动thì có nghĩa là thể thao trong nhà. Cho nên với này ghép lại là 我觉得我比较适合室内运动. Mình cảm thấy là mình hợp với cái môn thể thao trong nhà. 户外太热了. 户外là ngoài trời, không gian bên ngoài. 太热了. 太 là phó từ chỉ mức độ, có nghĩa là rất quá. 热 thì là nóng. 太热了. Nóng quá. 户外太热了. Ngoài trời nóng quá.
1: Câu thứ hai.室内运动也有很多选择，像瑜伽、健身房重训、跳舞、有氧运动等等。Cả câu này có nghĩa là thể thao trong nhà cũng có rất nhiều lựa chọn như yoga, tập gym, nhảy hoặc là cardio vân vân. Thì trong câu này có vế đầu tiên, 室内运动也有很多选择. Chúng ta có 室内运动.Là từ mới của bài ngày hôm nay, tức là các môn thể thao trong nhà. Dễ dậu là cũng có. Hẳn tua là rất nhiều. Xuyển chớ là lựa chọn. Thì xuyển chớ cái từ này nó có thể là động từ và cũng có thể là danh từ. Và ở đây thì nó đóng vai trò là danh từ. Sư này yên tông dễ dậu hẳn tua xuyển chớ.Thể thao trong nhà cũng có rất nhiều lựa chọn. Tiếp theo, xiang là như, giống như. Yú jia là yoga. Jian shen fang zhong xun. Jian shen fang. Jian shen tức là mình tập thể dục thể thao để cho cơ thể mình được cường tráng, được mạnh khỏe hơn. Nên là cái chữ jian ở đây là trong chữ jian khang, tức là khỏe mạnh. Shen tức là thân thể, tức là cơ thể của chúng ta. FangLà phòng, 健身房 sẽ là phòng tập gym. 重训 thì như ban nãy chúng ta có học trong phần từ mới, đó là những cái bài tập mà có cái sức nặng để mình tăng cái sức mạnh của cơ bắp hoặc là siết cơ, siết eo, ví dụ như là tập tạ. Rồi tiếp theo, theo ủ thì là nhảy hoặc múa. Dấu giảng uyên tổng là thể dục nhịp điệu hoặc là cardio. Tấn tẩnLà vân vân. Rồi bây giờ mình sẽ đọc lại cái đoạn liệt kê những cái lựa chọn của các cái môn thể thao trong nhà. Xiang yú jia, jian shen fang zhong xun, theo ủ, yấu yảng, yun tông, tấn tẩn. Như là yoga, tập gym ở các cái phòng tập, hoặc là nhảy, hoặc là cardio, vân vân.
0: Rồi câu kế tiếp. 我希望不要太累而且可以在家自己做. Câu này có nghĩa là mình muốn cái gì đó không quá mệt và có thể tự tập ở nhà. 我 là mình, tôi. 希望 là hy vọng, mong muốn. 不要 là không nên, hoặc là cũng có thể dịch là không cần, ha, tùy vào ngữ cảnh. 太累, lệ thì là mệt, mệt mỏi. 不要太累, đừng quá mệt mỏi. Ha. 我希望不要太累. Mình muốn một cái gì đó.Hoặc là mình hy vọng những cái bộ môn thể thao trong nhà đừng có quá mệt. Ở chia là hơn nữa. Khở gì có thể. Zài gia là ở nhà. Zì chỉ zuo. Zì chỉ là tự mình, bản thân mình. Zuo là làm. Ở đây zì chỉ zuo có nghĩa là tự tập. Hơn. Ở chia khở gì zài gia zì chỉ zuo. Hơn nữa là có thể tự tập ở nhà.
1: Và đến câu cuối cùng của đoạn hội thoại.那你可以试试伸展运动或居家健身影片，轻松又方便。Cả câu này có nghĩa là vậy thì bạn có thể thử các cái bài tập giãn cơ hoặc tập theo video tại nhà, vừa nhẹ nhàng mà lại vừa tiện lợi. Na nó là một liên từ, ở đây có thể dịch là vậy hoặc là thế. Nǐ là bạn, khở yǐ là có thể. Hả? Tiếp theo, shì shì.Sư là thử, và hai từ ở dạng lặp lại, sư sư thì có nghĩa là thử xem. 那你

0: 可以试试啊。Vậy bạn có thể thử xem. Thử cái gì nhỉ? 伸展运动 có nghĩa là các cái bài tập để giãn cơ, kéo giãn cơ thể của mình. Hộ là hoặc, hoặc là. 居家 tức là ở nhà. 健身影片 là các cái video mà mình có thể tập theo để tập thể dục đấy ạ. 居家健身影片 là tập theo những cái video có hướng dẫn và mình có thể tập ở nhà. 轻松又方便 轻松 có nghĩa là rất là nhẹ nhàng. 又 là vừa. 方便 là tiện lợi hoặc là thuận tiện. Thì 轻松又方便 tức là vừa nhẹ nhàng, vừa tiện lợi.
1: Rồi thì vào bài học hôm nay chúng ta đã học về một số những môn thể thao ở trong nhà. Hy vọng là các bạn nhớ tập thể thao nha. Và bài học hôm nay cũng xin tạm khép lại tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Bye bye.
0: Bye bye.

0: chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt, gồm những thông tin liên quan đến đời sống thường ngày. Xin mời đón nghe.
1: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tủ kính sinh hoạt. Thưa các bạn, trong buổi phát tuần này, Hải Ly xin mời các bạn cùng mạn đàm về một nguyên liệu rất quen thuộc trong căn bếp, chính là tỏi. Nghe qua có vẻ là một loại gia vị nhỏ nhoi bình thường, nhưng phía sau hương vị thơm nức quen thuộc này lại là rất nhiều câu chuyện thú vị về chuyển hóa, kháng viêm và cả tuổi thọ khỏe mạnh. Vậy sau đây Hải Ly xin mời các bạn cùng đi tìm hiểu về loại gia vị rất quen thuộc trong nhà bếp của mỗi gia đình nhé. Các bạn thân mến, trước tiên chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu xem tỏi có những thành phần gì có ích cho sức khỏe. Thì xét về các hoạt chất có trong tỏi, thành phần đáng chú ý đầu tiên chính là allicin tà xoan sụ. Đây là hợp chất tạo nên mùi cay nồng đặc trưng mà chúng ta thường ngửi thấy khi băm tỏi, nghiền tỏi hoặc đập tỏi. Allicin được biết đến với nhiều đặc tính có lợi như kháng khuẩn, kháng viêm và chống oxy hóa. Có khả năng ức chế khá mạnh nhiều loại cầu khuẩn, trực khuẩn và virus. Vì vậy, allicin cũng được xem là một trong những hoạt chất quan trọng tạo nên giá trị sức khỏe của tỏi. Ngoài ra, theo một nghiên cứu đăng trên tạp chí Cell Metabolism cho biết, tỏi có chứa các hợp chất sunfua khi đi vào cơ thể. Những hợp chất này có thể hỗ trợ tối ưu hóa quá trình chuyển hóa năng lượng. Trong thí nghiệm trên động vật, chúng còn cho thấy khả năng cải thiện trí nhớ, thể lực và kéo dài tuổi thọ khỏe mạnh. Thì theo phân tích của Nick Norwich, tiến sĩ khoa học dinh dưỡng của Đại học Oxford, đồng thời là nghiên cứu sinh y khoa tại Đại học Y khoa Harvard, thì tỏi không chỉ đơn giản có tác dụng kháng khuẩn, trong tỏi còn có một nhóm hợp chất lưu huỳnh gọi là dialin sulfur, viết tắt là DAS, khi đi vào cơ thể. Nhóm chất này sẽ thúc đẩy tạo ra một phân tử khí tên là hydrogen sulfur hay chính là H2S. Thì với những ai có hiểu biết nhất định về hóa học sẽ nhận ra rằng H2S chính là loại khí tạo ra mùi khó chịu của trứng thối. Nhưng đừng vì mùi của nó mà xem nhẹ nhé. Trong cơ thể, hydrogen sulfur lại hoạt động như một chất truyền tín hiệu dạng khí, từ đó ảnh hưởng đến quá trình truyền tín hiệu giữa các tế bào và mang lại tác động tích cực cho chuyển hóa năng lượng, điều hòa viêm cũng như sự sống còn của tế bào. Vậy hydrogen sulfur có liên quan đến tuổi thọ hay không? Bởi vì theo một số quan sát và nghiên cứu, những người thường ăn tỏi có xu hướng có tỷ lệ tử vong thấp hơn. Thưa các bạn,

thì tiến sĩ Nick Norris có nhắc đến một vài bằng chứng nền tảng rất đáng chú ý. Trước hết, ở các loài động vật sống thọ, lượng hydrogen sulfur được tạo ra trong cơ thể cũng thường cao hơn. Một phần lợi ích kéo dài tuổi thọ của việc hạn chế calo được cho là có liên quan đến tín hiệu hydrogen sulfur. Còn trong các nghiên cứu trên người, nồng độ hydrogen sulfur ở người béo phì và người mắc tiểu đường thường có xu hướng thấp hơn. Các dữ liệu dịch tễ học cũng cho thấy, những nhóm người ăn nhiều tỏi hơn thường có tỷ lệ tử vong do mọi nguyên nhân thấp hơn rõ rệt. Thưa các bạn, và khi ghép các manh mối này lại với nhau, chúng dẫn đến một giả thuyết khá thú vị. Các hợp chất sulfur trong tỏi có thể làm tăng hydrogen sulfur, từ đó phần nào mô phỏng hiệu ứng của việc hạn chế calo và tối ưu hóa việc chuyển hóa. Quay lại với nghiên cứu trên cell metabolism, nhóm nghiên cứu đã cho chuột bổ sung DAS trong thời gian dài. Kết quả cho thấy, nhóm chuột đối chứng có tuổi thọ trung vị là 787 ngày, trong khi nhóm được bổ sung DAS đạt 877 ngày, tức là tăng thêm khoảng 11,4%. Để dễ hình dung, thì trong các nghiên cứu trước đây, thuốc dành cho người tiểu đường metformin giúp kéo dài tuổi thọ ở chuột khoảng 5,8%. Nói cách khác, trong thí nghiệm này, hợp chất tự nhiên có trong tỏi cho thấy hiệu quả chống lão hóa gần như gấp đôi metformin. Không chỉ vậy, nhóm chuột được bổ sung DAS còn có các chỉ số sức khỏe tốt hơn rõ rệt so với nhóm đối chứng, lực nắm mạnh hơn, làm bài kiểm tra treo tốt hơn và kết quả đánh giá trí nhớ cũng khả quan hơn. Nói một cách khác, đây không chỉ là sống lâu thêm một chút mà là sống lâu hơn trong trạng thái khỏe mạnh hơn. Tuy nhiên thì hiệu quả kéo dài tuổi thọ trong thí nghiệm trên động vật không thể áp dụng nguyên si cho con người, nhưng tiềm năng của tỏi thì vẫn rất đáng được quan tâm. Tất nhiên, có một điểm rất quan trọng cần nhắc trước, đó là hiệu quả kéo dài tuổi thọ trong thí nghiệm đối với động vật thường sẽ nhỏ dần khi loài đó có mức độ tiến hóa cao hơn. Một biện pháp có thể kéo dài tuổi thọ 40% ở giun tròn, khi chuyển sang ruồi giấm có thể giảm xuống chỉ còn khoảng 20%, đến chuột còn khoảng 10%, và nếu đến con người thì có thể chỉ còn vài phần trăm. Nick Norris cũng nhấn mạnh điểm này trong nghiên cứu, vì vậy chúng ta không nên lấy trực tiếp con số 11,4% cho áp dụng đối với chuột để áp dụng cho con người. Thưa các bạn, mặc dù hiệu quả có thể giảm đi khi chuyển sang ứng dụng cho con người, nhưng chỉ riêng việc một hợp chất tự nhiên trong thực phẩm có thể vượt qua loại thuốc hàng đầu trong mô hình động vật cũng đã đủ để khiến tiềm năng của tỏi trở nên rất đáng được chú ý. Thưa các bạn, thì ngoài allicin và các hợp chất sulfur, trong tỏi còn chứa nhiều hợp chất thực vật phytochemical quý giá đáng chú ý như azoin và các flavonoid gồm myrcetin, quercetin, apigenin cùng với coumarin. Mỗi thành phần lại có những đặc tính khác nhau, từ chống oxy hóa, hỗ trợ kiểm soát cholesterol và đường huyết, đến hạn chế kết tập tiểu cầu và sự hình thành một số chất có khả năng gây ung thư. Chính sự kết hợp của nhiều hoạt chất này đã góp phần tạo nên những lợi ích sức khỏe đa dạng của tỏi. Các bạn thân mến, thì với rất nhiều thành phần tốt như vậy, thì tỏi đem đến những lợi ích gì cho sức khỏe của con người? Thưa các bạn, trong bữa ăn hàng ngày, tỏi thường chỉ được xem như một loại gia vị phụ, có thì thơm hơn, thiếu cũng không sao. Thế nhưng từ lâu, tỏi đã được dùng trong nhiều nền y học cổ xưa ở cả phương Đông lẫn phương Tây để hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Nhìn chung thì các lợi ích thường được nhắc đến của tỏi gồm có: thứ nhất là tỏi có tác dụng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Thì các hợp chất lưu huỳnh hữu cơ trong tỏi như allicin, azoin cùng các flavonoid như myrcetin, quercetin, apigenin, coumarin v.v. đều được xem là những thành phần có tiềm năng hỗ trợ phòng ngừa ung thư. Mỗi chất có một cơ chế riêng, nhờ đó góp phần tạo nên lợi ích phòng ngừa ung thư cho tỏi. Lợi ích thứ hai là ngăn chặn sự hình thành các chất gây ung thư. Thì thành phần coumarin, xăng tẩu sủ trong tỏi có thể giữ lại các chất giữ màu trong các loại thực phẩm chế biến như nitrat trong xúc xích hoặc thịt xông khói, khiến nitrat khó chuyển thành nitrosamin, là chất có khả năng gây ung thư mạnh. Vì vậy, cũng có nhận định cho rằng điều này có thể góp phần ngăn ngừa ung thư dạ dày. Nói một cách khác, khi ăn một cây xúc xích nướng đỏ au hoặc là một số

0: các loại thực phẩm chế biến thì các bạn nhớ hãy ăn kèm một tép tỏi nhé. Lợi ích thứ ba là có thể hỗ trợ phòng ngừa bệnh tim mạch. Thì các thành phần allicin và ajoin có trong tỏi có thể ức chế sự kết tập tiểu cầu, riêng ajoin cũng có thể ức chế quá trình tổng hợp cholesterol. Các flavonoid khác trong tỏi còn giúp hạn chế cholesterol bị oxy hóa và bám vào thành mạch. Vì vậy, tỏi được xem là một thực phẩm tốt để hỗ trợ phòng ngừa xơ cứng mạch máu, đột quỵ và bảo vệ sức khỏe tim mạch. Tác dụng thứ tư là có thể hỗ trợ phòng ngừa loét dạ dày. Thì allicin có trong tỏi có thể ức chế sự phát triển của vi khuẩn HP là một trong những tác nhân gây loét dạ dày. Theo các nghiên cứu dịch tễ học, những quốc gia tiêu thụ nhiều tỏi hơn thường có tỷ lệ bị loét dạ dày thấp hơn. Vì vậy, ăn thêm một lượng tỏi phù hợp có thể hỗ trợ phòng ngừa loét dạ dày. Tuy nhiên, đối với những người đang bị viêm dạ dày thì lại không nên ăn quá nhiều tỏi vì tỏi sống có tính kích thích khá mạnh, sẽ không tốt trong trường hợp này. Tuy nhiên, tỏi đã nấu chín thì thường dễ chịu hơn. Lợi ích thứ 5 của tỏi đó là hỗ trợ duy trì đường huyết ổn định. Thì trong tỏi có hàm lượng miricetin, dáng mấy xù khá cao. Đây là một hóa chất thực vật phytochemical quan trọng liên quan đến việc hỗ trợ ổn định đường huyết. Vì vậy, những người muốn kiểm soát đường huyết được khuyến cáo có thể ăn thêm tỏi đã nấu chín, còn tỏi sống quá cay nồng, vì vậy không nên ăn quá nhiều. Vậy thì chúng ta nên ăn và chế biến tỏi thế nào để giữ lại được những dưỡng chất tốt nhất cho sức khỏe? Trước tiên, nếu muốn hạn chế là mất allicin trong quá trình chế biến, cần lưu ý là allicin không tồn tại sẵn với hàm lượng cao trong tép tỏi nguyên vẹn, mà chỉ được hình thành sau khi tỏi được cắt, băm hoặc nghiền. Hơn nữa, hợp chất này lại khá mong manh và nhạy cảm với nhiệt độ cao. Vì vậy, nếu chúng ta để nguyên cả tép tỏi rồi cho ngay vào chảo xào lên trên lửa lớn, thì allicin có thể chưa kịp hình thành đầy đủ đã bị nhiệt phá hủy. Vì vậy, nếu muốn bảo toàn allicin trong quá trình chế biến, nên băm nhỏ hoặc ép dập tỏi trước, sau đó để yên khoảng 10 đến 15 phút để enzyme anilase có trong tỏi có thời gian chuyển thành phần allicin trong đó thành allicin rồi mới cho vào chảo để nấu. Bởi vì dù sau đó nó có bị đun nấu dưới nhiệt độ cao thì ít nhất một phần allicin cũng đã kịp được hình thành. Ngược lại, các hợp chất sunfua như DAS chịu nhiệt tốt hơn allicin nên tỏi đã nấu chín vẫn có thể cung cấp một phần lợi ích nếu muốn tận dụng cả allicin và hợp chất lưu huỳnh hữu cơ DAS. Thì lựa chọn lý tưởng là dùng tỏi sống, tỏi băm trộn vào món ăn sau khi đã nấu chín hoặc chỉ nấu tỏi trong thời gian ngắn. Ngoài ra thì cũng có một vài điểm chúng ta cần lưu ý khi ăn, chọn mua và bảo quản tỏi. Thưa các bạn, vì allicin không thật sự ổn định, nó sẽ dần phân hủy theo thời gian. Quá trình nấu nướng cũng có thể khiến allicin mất đi nhanh hơn. Vì vậy, nếu muốn tận dụng allicin tốt nhất, cách phù hợp là bóc vỏ, băm nhỏ và ăn sống. Và mặc dù tỏi sống giữ lại được các dưỡng chất tốt hơn, nhưng không phải ai cũng phù hợp ăn tỏi sống. Người đang bị viêm dạ dày hoặc dễ kích ứng đường tiêu hóa không nên ăn quá nhiều tỏi sống. Còn về cách chọn mua và bảo quản tỏi thì chúng ta nên chọn củ tỏi trắng, bề mặt hơi có lớp phấn và chưa mọc mầm. Tỏi chưa bóc vỏ có thể cho vào túi lưới rồi để ở nơi thoáng mát và thông gió. Các bạn thân mến, một tép tỏi tuy nhỏ bé nhưng lại chứa nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tỏi tốt không có nghĩa là càng ăn nhiều càng tốt, mà quan trọng vẫn là ăn vừa đủ và chế biến đúng cách. Hy vọng nội dung giới thiệu hôm nay sẽ giúp các bạn có thêm một chút thông tin tham khảo hữu ích về loại gia vị rất quen thuộc trong nhà bếp này. Hải Ly xin cảm ơn các bạn đã quan tâm đón nghe và thân ái chào tạm biệt. Bye bye!
1: Chị ơi, em lo lắng quá. Từ sau khi kết thúc hợp đồng, em rất là muốn đổi chủ thuê mới, nhưng mà mãi em vẫn chưa tìm được. Em sợ là nếu hết thời gian chờ chuyển chủ mà em vẫn chưa tìm được công việc mới, em sẽ phải về nước mất thôi.
2: Em đừng lo lắng quá. Em cũng có thể đến nhờ trung tâm tuyển dụng trực tiếp để mà hỗ trợ. Em có thể điền đơn đăng ký và nộp cho trung tâm tuyển dụng trực tiếp để nhờ hỗ trợ tìm chủ thuê mới. Sau khi mà nhận được đơn đăng ký và thông tin của em thì họ sẽ gọi điện thoại để xin hẹn phỏng vấn.
1: Trung tâm này có ở xa không chị? Mình có thể đến đấy bằng cách nào ạ?
2: Mình có rất là nhiều cách để mà nộp đơn. Mình có thể đến quầy để mà nộp đơn trực tiếp. Còn nếu như mà em ngại là ở xa

0: thì cũng có thể nộp qua đường bưu điện hoặc là qua fax, hoặc là cũng có thể là lên website của họ để đăng ký và nộp đơn trực tuyến qua website.
1: Vậy khi phỏng vấn mình sẽ phải nói tiếng Hoa đúng không ạ? Em sợ là tiếng Hoa của em không được tốt lắm.
0: Cái này thì cũng không cần phải lo ha. Trung tâm của họ sẽ có cung cấp dịch vụ thông dịch. Nếu như cần thì họ sẽ có thể hỗ trợ cho mình.
1: Ôi thế thì tốt quá ạ.
2: Bộ Lao động Đài Loan đã thành lập Trung tâm Dịch vụ Liên hợp Tuyển dụng Trực tiếp, gọi tắt là Trung tâm Tuyển dụng Trực tiếp, có cung cấp các dịch vụ đa dạng từ tư vấn, đăng ký, quản lý, giới thiệu lao động đến hỗ trợ phiên dịch song ngữ, giúp người dân tiết kiệm thời gian, công sức và an tâm hơn khi làm thủ tục. Nếu cần hỗ trợ, có thể gọi điện thoại cho đường dây nóng 1955 hoặc 0800-665-800. Thời gian phục vụ với các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần là từ 8:30 sáng đến 5:30 chiều. Riêng ngày thứ Bảy sẽ từ 8:30 sáng đến 12:30 trưa.

0: Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan do Tú Kim và Hải Ly cùng thực hiện.
1: Hello các bạn thân mến, Hải Ly và Tú Kim xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục Cộng đồng người Việt tại Đài Loan hôm nay.
2: Các bạn thân mến, trong tuần vừa qua chúng ta đã có dịp trò chuyện với chị Huỳnh Gia Linh, một tân nhân dân đến từ Tân Trúc. Thì chị Gia Linh đã chia sẻ chúng ta về cuộc sống của chị ở Đài Loan cũng như là ngành nghề mà chị đang theo đuổi, đó là nghề chăm sóc da. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã có dịp mời chị đến với chương trình để chị tiếp tục chia sẻ chúng ta nhiều hơn nữa về công việc của chị cũng như là bí quyết làm đẹp da. Hoan nghênh chị Gia Linh trở lại với chương trình ạ.
3: Em xin chào hai chị, xin chào mọi người.
1: Thì theo quan sát của Hải Ly thấy rằng là nghề làm đẹp, nghề thẩm mỹ là một trong những cái thế mạnh của chị em người Việt chúng mình. Có lẽ là cái đầu tiên là do mình rất là thích cái đẹp đúng không nào?
3: Dạ đúng.
1: Thì để mà có thể làm được thành công như Gia Linh ấy, thì Hải Ly nghĩ rằng là không phải tất cả mọi người đều làm được như vậy. Vậy thì Hải Ly và Tố Kim rất là muốn Gia Linh sẽ chia sẻ sâu hơn về những cái bí quyết cũng như là cái sự nỗ lực của mình trong cái công việc này. Thì vậy thì cái giai đoạn đầu tiên khi mà bắt đầu theo học các cái tiền bối trong nghề mà Gia Linh gọi là cô giáo đó, thì là mình đã được đào tạo trong thời gian bao lâu và chủ yếu là mình học những cái kiến thức như thế nào ạ?
3: Dạ, giai đoạn đầu mà tụi em gọi là cô giáo á, là trong công ty sẽ có sếp trên sẽ hướng dẫn và dẫn dắt mình từ bước từ cơ bản cho tới là nâng cao. Thì cái giai đoạn đầu là mình sẽ vào công ty để học về mỹ phẩm. Thì mỹ phẩm nó có tất cả là nguyên cái combo á, là từ rửa mặt cho đến là dưỡng da và tới chống nắng. Đó là công ty sẽ một tuần sẽ cho mình vào học một ngày. Đó là để mà cho mình nhận biết được mỗi một cái chai sản phẩm như vậy là có cái công hiệu, công dụng như thế nào và cách sử dụng như thế nào để đạt được cái hiệu quả cao. Và tụi em sẽ học bài thuộc và sẽ lên giảng bài. Giai đoạn đầu sẽ cho mình học trước. Khi mình đã nhuần nhuyễn rồi thì công ty sẽ sắp lịch cũng như là hôm nay sắp người này lên giảng bài thì tuần sau hoặc tuần sau nữa thì sẽ tới lượt em. Nói chung là ở trong công ty khi mà người ta sắp cho mình rồi là mình không được từ chối. Là tại vì sao? Người ta đã đào tạo mình rồi thì người ta sẽ biết là mình khả năng tới đâu và mình tiếp thu, mình hiểu biết được ở tầm bao nhiêu, người ta sẽ cho mình cơ hội để anh chị phát huy. Thì học cái quá trình đó cơ bản về mỹ phẩm trước, và cái thứ hai đó là cái cách để mà hướng dẫn khách hàng là dùng các bước như thế nào, cũng như là mình pha chế, là mình trộn

0: kem như thế nào và mình dùng mỗi bước là xài về cái gì. Cái bước dùng xong là mình sẽ coi về da, là hôm nay da của Chế là thuộc về tiếp da gì, là hôm nay là da có những vấn đề gì. Mình sẽ tư vấn rất là kỹ để khi mà mình phối hợp mỹ phẩm. Chỉ có một bộ mỹ phẩm thôi, nhưng mà cách dùng là 100.000 vạn người đều dùng được. Là cái cách phối của nó không không những là nó thần kỳ, là hôm nay là công ty có cái bí quyết để mà chỉ cho mình là cái loại làn da như thế này là mình sẽ chăm về, chuyên về cái gì trước. Và mình sẽ chú trọng nhất là về cái vấn đề là da bị khô hay là da bị mụn hay là da bị lão hóa. Đó. Thì tụi em sẽ từ bước như vậy để học. Và học nguyên cái liệu trình đó, là học xong rồi thì mình sẽ học đi, học lại, học đi, học lại. Và mình sẽ thực tập.
1: Dạ. Để cho nó nhuần nhuyễn mà ha.
0: Dạ đúng rồi.
1: Như vậy thì có phải là mình cũng phải học biết cách xem cái da đó là thuộc dạng da gì? Vậy thì nó có liên quan đến cái da liễu hay không?
0: Dạ, bên đây tụi em là không cần đến da liễu. Về cái chuyên nghiệp về da thì mình có về từ cơ bản cho tới chuyên sâu. Khi mà công ty phân tích cho mình là mình phải hiểu là cái da này thuộc cái tiếp, ví dụ như là da chị thuộc về cái tiếp da lão hóa đi. Đó là vấn đề vì sao hôm nay là gọi là da lão hóa. Thì lão hóa nó có phân là hôm nay là tại vì cái độ tuổi của mình là càng ngày càng cao, thì da mình không chăm sóc. Trong cái quá trình không những là mình không chăm sóc da mà về độ tuổi nè, rồi về công việc ảnh hưởng tới cái làn da của mình. Đó, là mình sử dụng về cái gì nhiều để cho da mình trong khoảng thời gian này là cần cải thiện nhanh. Đó, rồi mình coi tới tùy theo cái tiếp da đó. Tuổi trẻ không phải là không có lão hóa, nhưng mà đa số tuổi trẻ là gì? Là da dị ứng rất là nhiều. Lý do là xài rất là nhiều mỹ phẩm mà không qua thầy cô chuyên nghiệp để tư vấn, thích là mua. Em cứ đi ra ngoài chơi, em đi dạo phố, em thấy em ngắm em ok, em thích nó là em mua về. Cho nên là xài cái gì cũng xài thì nước cuối cùng là da mình bị phản ứng nè, bị kích ứng nè. Rồi mình cứ hoang mang, mình sợ rồi mình mới đi ra khám bác sĩ da liễu thôi.
2: Có nghĩa đó là mình vừa được hướng dẫn về cái nghiệp vụ như một nhân viên kinh doanh, nhưng mà đồng thời cũng là một nhân viên chăm sóc da cho khách hàng. Và vậy mình sẽ học cái kiến thức làm thế nào để mình quan sát và mình có thể phán đoán được là khách hàng thuộc loại da nào, da khô, da nhờn hoặc là lão hóa thì lão hóa do vấn đề gì, đúng không ạ? Tức có nghĩa là mình sẽ học được kiến thức chuyên môn về da cũng như là kiến thức chuyên môn về kinh doanh.
0: Dạ đúng rồi. Công ty là sẽ đào tạo cho mình là nói chung là hoàn chỉnh luôn. Từ khi mà mình bước chân vào công ty, mình bản thân mình cũng sử dụng một cái bộ mỹ phẩm như vậy, và bản thân mình là làn da của mình có cải thiện, thì khách hàng cũng y như mình vậy đó. Khách hàng thì không có hiểu về cái chuyên nghiệp, về cái mỹ phẩm như thế nào, mà mình là cái người chuyên viên để tư vấn và phục vụ khách hàng. Thì không những là chăm khách hàng không, mà mình còn phải phục vụ cái đó, phủ u đó. Sâu hô phủ u là mình phải làm rất là hoàn chỉnh. Hàng tuần là mình phải quan tâm khách hàng. Chị ơi, hôm nay chị về dùng mỹ phẩm có vấn đề là phản ứng gì hay không? Có những cái phản ứng mà làm cho chị khó chịu hay là chị cảm nhận là rất là thích, đó chị cũng thể phản hồi cho em. Ở xa thì mình không có tiện để tới liền, thì mình có thể là liên lạc trên mạng. Mình có thể là mở camera nè, nó là trực tiếp để mình coi khách hàng là sử dụng về cái cách là thoa kem và cái cách rửa mặt như thế nào, rồi có đúng như cái mà phương án mà tụi em đã chỉ từ lúc ban đầu hay không. Thì mình thấy cũng như là chỗ nào mà nó không có được thuận tay hay là nó sai lệch vì đó, thì mình có thể hướng dẫn lại để mình điều chỉnh cho nó chính xác.
2: Hãy Ly hỏi một chút là cái sản phẩm mà mình tiêu thụ, mình bán cho khách hàng đó là sản phẩm chuyên do công ty sản xuất ra hay là mình sử dụng sản phẩm của các cái hãng đã có sẵn ở trên thị trường ?
0: Công ty tụi em ở tại Đài Loan á, là công ty tự nghiên cứu ra và sản xuất tại Đài Loan. Tụi em chỉ dùng đồ của công ty, là không dùng ngoại trừ những cái sản phẩm bên ngoài. Tại vì sao? Thì công ty đã chỉ đạo và hướng dẫn cho mình rất là nhiều về chuyên nghiệp nè, về cách kinh doanh nè, và cách để phục vụ khách hàng, tư vấn khách hàng, chăm sóc khách hàng.

0: Bởi vì công ty là bao giờ tụi em có vấn đề thì mình khỏi sợ. Mình hoàn trả hoặc là mình tạm ngưng dùng này, đó là công ty bên đây là chịu trách nhiệm hết.
1: Vì để trở thành một chuyên gia chuyên chăm sóc da cho mọi người thì gia đình đã phải học bao nhiêu năm ạ?
0: Học bao lâu để trở thành thì em nghĩ là bản thân mình, nếu như chị em nào mà đã có nền tảng sẵn là về cái tiếng Hoa, mình biết viết rồi thì mình rất là nhanh. Có những người là 3 năm là đã thành là một cái người cô giáo xuất sắc. Còn như bản thân em thì giai đoạn đầu em không có bỏ hết tâm viết, tâm huyết để mà học thật là nhiều. Tại vì còn gia đình còn con nhỏ mà. Sau này là cỡ 8 năm nay là em rất là tâm huyết để em bỏ hết thời gian để mà làm cái công việc này và học hỏi. Đi học ở nước ngoài nè, đi học những thầy cô rất là tài giỏi nè. Thì em tiến bộ rất là nhiều và thành quả em gặt hái được cũng rất là nhiều. Đó là tâm huyết của em. Là giai đoạn đầu là em không có hiểu nhiều chữ, cho nên em phải bỏ rất là nhiều để học về phiên âm nè, rồi ráp vần nè, rồi mình phải viết nhiều chữ ra. Thì sau này là em đi học thường xuyên luôn. Em bỏ thời gian ra 6 năm để em học là cấp 1 với lại cấp 2 ở Đài Loan mình. Cho nên là sau này chữ nghĩa em rành nhiều hơn thì em phát triển nó nhanh hơn. Đó.
2: Thông thường thì là cái cách thức mà mình tiếp cận với lại đối tượng khách hàng là mình sẽ nhắm vào cái nhóm đối tượng nào? Bởi vì là theo Hải Ly cũng có quen biết với một vài các cái chị em không phải là thuộc công ty của Gia Linh nhưng mà cũng làm cái công việc tương tự như mình ấy, thì các chị em có nói là đôi khi có những cái thời gian đầu mà tiếp cận với lại các anh chị em người Việt Nam ấy, thì mọi người sẽ có cảm nhận là cái sản phẩm có thể là nhìn thấy bản thân nhân viên ở công ty đều rất là đẹp, đều rất là có sức thuyết phục. Tuy nhiên thì nếu mà so với lại cái mặt bằng mà người ta ví dụ như tự đi các cái siêu thị về mỹ phẩm ở Đài Loan mua ấy, thì người ta sẽ cảm giác là cái chi phí nó khá cao với cái mức thu nhập của người ta đó. Thì trong cái vấn đề này thì mình sẽ nhắm đến cái đối tượng khách hàng như thế nào và mình có gặp khó khăn gì trong cái quá trình tiếp cận hay không ạ?
0: Dạ, trong cái quá trình để mà mình tiếp cận khách hàng á, thì em nghĩ nó không có khó khăn. Tại vì ham đẹp, thích đẹp thì đi tới đâu cũng mình cũng có thể gặp được khách hàng hết á. Người ta có tiền cũng chưa chắc gì người ta sẽ chọn cái bộ mỹ phẩm này. Mà những người không có tiền cũng không hẳn người ta không chọn nha. Em gặp qua là những chị em là đi hợp tác lao động nhưng mà bản thân người ta rất là ham đẹp thì cũng trở thành khách hàng của tụi em luôn. Và cũng có những cái người gốc Đài, người ta rất là có tiền nhưng mà cái quan điểm là người ta nghĩ là mình hôm nay là cái người thầy, mình mang đến một cái giá trị gì, người ta mới đặt niềm tin ở mình, chứ không phải là hôm nay cái giá thành nó cao quá và mình không thể nào mà mình sử dụng nó được. Cũng như bản thân em lúc đầu em có chia sẻ là cái lúc em không có tiền á mà người ta nói ra cái giá của cái bộ mỹ phẩm, em nghĩ là chắc mình không có cơ hội đâu. Nhưng mà một cái cơ duyên nó làm thay đổi cuộc đời của em. Có cái định giá của nó không? Không. Khi mình cần nó kêu là suy chịu. Hôm nay nỉ dầu suy chịu là nỉ tự rắn chưa khởi chuyển cho tha. Nhưng với tha hoài băng chu tao nỉ. Đó. Là mình chọn nó rồi nó sẽ giúp ích cho mình thì tự nhiên là nó giải quyết được vấn đề thôi.
1: Vậy thì là một chuyên gia chăm sóc về da thì Gia Linh có những điều gì nhắn nhủ cho những chị em? Tính chắc là ai cũng muốn làm đẹp hết á. Thì khi mà mình muốn làm đẹp á, mình phải lựa chọn mỹ phẩm như thế nào?
0: Dạ, em muốn gửi lời đến tất cả những chị em mà thích đẹp, ham đẹp, không những là phụ nữ của mình và những phái nam cũng vậy. Hôm nay chỉ cần mình thích làm đẹp là không phải làm đẹp cho người khác nhìn, mà bản thân mình hôm nay, mình khi mình thay đổi được, mình trở thành một cái người phiên bản đẹp để mình vui mỗi ngày và là động lực để mình làm cho mọi người xung quanh vui, thì đó là cái sự lựa chọn đúng đắn.
2: Mình rất là đồng ý với cái chia sẻ của Gia Linh. Có nghĩa là điều đầu tiên là mình làm đẹp cho chính bản thân mình. Khi mà mình cảm thấy mình vui vì mình đẹp lên, mình có thêm sự tự tin thì mình làm bất cứ một cái việc gì có lẽ là nó cũng sẽ thuận lợi hơn rất là nhiều. Mà đôi khi người ta hay nói đùa là tôi đẹp thì tôi có quyền, đó là một câu nói vui nhưng mà thực sự về một cái phương diện nào đó nó có một ý nghĩa. Và Hải Ly muốn hỏi thêm một chút là mình có tạo niềm tin cho khách hàng bằng cái việc ví dụ như là đưa kèm những cái chứng nhận đạt tiêu chuẩn do những cái cơ quan liên quan cấp cùng với sản phẩm giới thiệu với khách hàng để cho họ có thể yên tâm sử dụng hay không ạ?
0: bên công ty mỹ phẩm

0: tụi em tại vì là sản xuất và nghiên cứu tại Đài Loan. Cho nên hôm nay á, mà những khách hàng mà muốn tìm hiểu về giấy tờ kiểm nghiệm nè, kiểm định nè, an toàn hay không, thì tụi em sẽ mời người khách đó đến tận công ty để được tham quan công ty và sẽ nhìn thấy những cái giấy mà công ty đã đi kiểm nghiệm, kiểm định. Công ty sẽ để tại ở cái văn phòng mà làm việc của công ty mình.
1: Vâng, hôm nay Tố Kim Hải Ly rất là vui được Gia Linh đến với chương trình chia sẻ rất là nhiều điều về chăm sóc da, cũng như làm thế nào để có được một cái sự nghiệp cho riêng mình, vừa có thể làm đẹp mình lại vừa có thể giúp đỡ người khác. Xin cảm ơn Gia Linh rất là nhiều và cũng xin chúc Gia Linh sự nghiệp ngày càng thăng tiến nha, và làn da thì ngày càng đẹp, càng trẻ.
0: Dạ, em cũng xin chúc tất cả các chị em là không những thích làm đẹp thì cứ tự tin làm đẹp cho bản thân mình, đừng có vì lý do vì người khác, hãy tạo cho mình một cơ hội và cũng sẽ có cơ hội để giúp được nhiều người nữa. Và em luôn chúc cho hai chị luôn luôn là nhiều sức khỏe nè, rồi trẻ trung nè, có cơ hội để mà lan truyền được những cái thông điệp rất là tốt đẹp để giúp cho rất là nhiều người chị em Việt Nam mình. Dạ, em xin cảm ơn ạ.
2: Một lần nữa thì xin cảm ơn Gia Linh và cũng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi cuộc trò chuyện của chúng tôi. Xin chào tất cả mọi người.
0: Bye bye.
1: Bye bye.

0: chương trình Việt ngữ Đài RTI truyền thanh từ Đài Loan.
1: Chào mừng quý vị đến với chương trình Hải đảo đáng yêu do Tố Kim thực hiện.
2: Tố Kim xin kính chào các bạn, hoan nghênh các bạn đã đến với chung mục Hải đảo đáng yêu ngày hôm nay. Các bạn thân mến, hôm nay Tố Kim sẽ đưa các bạn tìm hiểu hành trình phát triển của khu The Pier 2 Art Center, Bộ ở Y Su Thơ Chuy, để xem chính phủ địa phương đã làm như thế nào để biến khu nhà kho bỏ hoang trở thành khu triển lãm nghệ thuật đặc biệt.

Đặc khu triển lãm nghệ thuật The Pietro Center mà 30 năm trước chẳng mấy ai biết đến. Ban đầu nơi đây chỉ là một nhà kho của cầu tàu số 2 trong bến tàu số 3 của cảng Cầu Hùng. Khu nhà kho này bị đóng cửa bỏ hoang nhiều năm, mãi cho đến năm 2000 thì khu này được chọn là nơi bắn pháo hoa mừng Quốc khánh Trung Hoa Dân Quốc vì nơi đây có mặt bằng rộng rãi. Và cũng nhờ vào trận pháo hoa mừng Quốc khánh Song Thập vào năm 2000 cho nên khu này đã được người ta biết đến vì nó có rất nhiều tiềm năng phát triển. Tuy rằng khu này nằm ở vị trí hẻo lánh nhưng mặt bằng rộng rãi. Tin chắc rằng các bạn có nghe câu nói thiên thời địa lợi nhân hòa. Nếu mà chúng ta muốn làm những cái gì thì cũng phải hội đủ ba điều kiện đó mới thành công. Đúng vậy các bạn à, thì khu nhà kho bỏ hoang của cầu tàu số 2 trong bến cảng tàu số 3 của cảng Cầu Hùng đã gặp đúng thời của mình. Khi đó thì ở khắp Đài Loan đều tưng bừng không khí phát triển ý tưởng xây dựng các khu sáng tạo văn hóa. Thành phố Cầu Hùng cũng thấy là phong trào này đang đi lên, nên Sở Văn hóa đã lên kế hoạch mở cửa, vận dụng không gian khu Pier Thu, tức là Bác Nhị, Bò Ơ, đồng thời mở ra khu phố đi bộ, kết hợp với tuyến đường đi xe đạp ven cảng Tây Lâm, Si Liện để cho khách du lịch vào tham quan cảng thuận tiện hơn. Ngoài ra, Sở còn tăng cường hệ thống đèn chiếu sáng về ban đêm trong khu này, vừa đảm bảo tính an toàn, lại vừa làm cho khu nhà kho cũ trở nên đậm chất nghệ thuật. Thị trưởng thành phố Cao Hùng lúc bấy giờ là bà Trần Cúc đã tổ chức một loạt các hoạt động văn hóa nghệ thuật tại khu Pier 2 Art Center, bao gồm lễ hội thiết kế dành cho giới trẻ Cao Hùng, lễ hội nghệ thuật chữ Hán, lễ hội nghệ thuật tạo hình thép, lễ hội nghệ thuật thiết kế container và triển lãm thiết kế tượng với chủ đề người Cao Hùng, khiến cho người dân Cao Hùng nhờ được đắm mình trong

dòng sông nghệ thuật đa nguyên. Ông Lương Nhậm Hoàng, nhà nghệ thuật tạo hình từ thép cho rằng, khu The Pietro Center là một sân chơi rất thích hợp cho các nghệ thuật gia thể hiện tài năng của mình, không chỉ vì nơi đây có mặt bằng rộng rãi mà còn mang tính chất thực nghiệm. Tác phẩm tạo hình từ thép của ông đã từng lấy tưởng từ phong cảnh và những cơn gió nhẹ ở khu này, kết hợp với các loại vật liệu phong phú, mang lại hiệu quả, thể hiện động lực, ánh sáng và âm hưởng. Thị trưởng thành phố Cao Hùng Trần Cúc, người tự tay lên kế hoạch và thực hiện kế hoạch xây dựng khu triển lãm văn hóa này, cũng đã rất tự hào cho rằng, thực ra thì toàn bộ khu đất này đều không thuộc quyền sở hữu của thành phố Cao Hùng, tất cả đều là thuê mướn từ các đơn vị khác. Điều này cho thấy niềm tin sâu sắc của các đơn vị đối với chính quyền thành phố, khiến cho khu The Pietro Center từ một góc khuất chẳng mấy ai để ý đã trở thành một điểm đến thú vị của thành phố văn hóa Cao Hùng. Sau khi khu nhà kho này được cải tạo trở thành khu triển lãm đặc biệt thì mọi người đều rất yêu thích không gian nghệ thuật rộng rãi, khoáng đãng, ung dung tự tại tại khu The Pietro Center. Và cũng vì vậy, Cục Văn hóa đã phát triển mở rộng đặc khu này. Thông qua tuyến đường hàng không giáp biển, men theo bến cảng Cao Hùng, đặc khu này cùng với lãnh sự quán nước Anh Thaco và khu văn hóa cảng Hồng Mao đã tạo nên một tuyến đường du lịch được mệnh danh là Tam Giác Vàng của vùng đất cảng mà khách du lịch vô cùng ưa chuộng. Nếu có dịp đến đây thì mọi người có thể trải nghiệm chuyến du thuyền văn hóa do Cục Văn hóa tổ chức. Du thuyền sẽ men theo bến cảng để khám phá hành trình thám hiểm của Screenhare, Tam Giác Vàng, bến cảng Cao Hùng, tham quan cảng Hồng Mao, du thuyền hoàng hôn lãng mạn từ khu The Pietro Center tới lãnh sự quán nước Anh. Trong đó, tuyến đường biển hành trình thám hiểm của Screenhare chính là tuyến đường năm xưa của ngài đại sứ nước Anh đầu tiên Screenhare đến Takao để thăm dò. Takao là tên ngày xưa của cảng Cao Hùng. Mọi người sẽ được hướng dẫn viên giới thiệu về lịch sử của ngài Screenhare và cảng Cao Hùng trong tiếng sóng vỗ đều đều vào mạn thuyền. Thật là thú vị. Chuyến tham quan bằng du thuyền văn hóa cũng ghé thăm một điểm du lịch văn hóa quan trọng khác, đó là khu văn hóa cảng Hồng Mao. Khu này thì nằm tại cửa vào cảng số 2 ở bến cảng Cao Hùng. Đây là một cảng cá lớn có trên 100 năm lịch sử. Từ năm 2007, sau khi cảng Hồng Mao di chuyển sang nơi khác, Cục Văn hóa, Hiệp hội Văn hóa cảng Hồng Mao và Cục Tàu Điện Ngầm đã hợp tác với nhau xây dựng rất là nhiều điểm đến du lịch, như là nhà hàng xoay 360 độ ở trên tòa tháp hình chữ cao, nhà triển lãm, khu triển lãm ngoài trời, cầu đi bộ trên cao, tạo cơ hội cho du khách khám phá hành trình tìm về với bề dày lịch sử văn hóa 400 năm của ngành ngư nghiệp ở nơi này. Nói về sự phát triển của khu The Pietro Center thì phải nói đến sự trợ giúp của chính quyền địa phương cũng như là Cục Văn hóa thành phố Cao Hùng. Một nhà thơ nổi tiếng của thành phố Cao Hùng, ông Tăng Quý Hải, kiêm chủ tịch Quỹ Văn học Đài Loan cho hay, những công trình văn học mà Cục Văn hóa kiến tạo trong những năm gần đây đã khiến mọi người cảm thấy kinh ngạc. Ví dụ như là kế hoạch hỗ trợ sáng tác và xuất bản văn học viết về Cao Hùng, giải thưởng văn học dành cho thanh niên thành phố Cao Hùng, v.v. Tất cả đều góp phần tìm ra các nhà sáng tác văn học tài năng trẻ tuổi, từ đó thổi vào nền văn học miền Nam một luồng gió mới. Còn bà Lưu Phúc Mỹ, đảm nhiệm vai trò chủ tịch Trung tâm Biểu diễn Nghệ thuật Quốc gia lúc bấy giờ cho biết, sống ở Cao Hùng, chúng tôi có một cảm giác rất là hạnh phúc. Bà nói là trong những năm gần đây, kiến tạo văn hóa thành phố Cao Hùng đang phát triển mạnh mẽ. Năm nào, bà cũng đi tham dự lễ hội nghệ thuật trên thảm cỏ. Mọi người ngồi trên thảm cỏ, thưởng thức các phần trình diễn đạt tiêu chuẩn thế giới của các đoàn nghệ thuật trong và ngoài nước. Tâm hồn như là lạc vào chuyện cổ tích, đẹp như mơ. Nhờ sự nỗ lực của chính quyền thành phố Cao Hùng mà các hoạt động nghệ thuật của thành phố đã diễn ra ở khắp mọi nơi. Từ trung tâm thành phố phồn hoa nhộn nhịp đến những vùng quê xa xôi hẻo lánh, bất cứ nơi đâu đều có mặt, trong đó có cả khu The Pietro Center. Cục Văn hóa thành phố Cao Hùng đã lần lượt đưa các hoạt động đặc sắc. Nửa đầu năm thì có lễ hội nghệ thuật mùa xuân Cao Hùng, đó trung tâm thành phố làm sân khấu chính.
Còn vào nửa cuối năm thì lại có lễ hội các loại hình nghệ thuật đặc sắc Choang Thổ, Trăng Đầu

0: để sâu vào các vùng quê xa xôi ở Cao Hùng, chủ động đưa biểu diễn văn hóa, nghệ thuật đến tận nhà mỗi người dân. Ngoài ra, Cục Văn hóa thành phố Cao Hùng cũng đã hết sức đầu tư cho dòng phim ảnh và âm nhạc mà giới trẻ yêu thích nhất. Trong đó phải nói đến lễ hội điện ảnh Cao Hùng với ba đặc điểm là nhiệt huyết ly kỳ, sâu sắc thú vị và phát hiện tinh thần điện ảnh mới. Ngoài ra thì Trung tâm Phát triển Điện ảnh Cao Hùng cũng hỗ trợ rất nhiều cho các đoàn làm phim đến quay tại Cao Hùng hoặc là hợp tác quay hậu kỳ. Nhìn chung, chính quyền thành phố Cao Hùng đã nỗ lực hết sức để biến khu nhà kho cầu tàu số 2 trong bến tàu số 3 của cảng Cao Hùng bị bỏ hoang trở thành khu triển lãm nghệ thuật đặc biệt The Pier 2 Art Center, cũng như thành phố Cao Hùng trở thành một thành phố văn hóa nghệ thuật. Điều này đã làm bừng lên hơi thở văn hóa nghệ thuật sáng tạo của vùng đất phương Nam. Sự chuyển mình của Cao Hùng từ việc xây dựng không gian văn hóa nghệ thuật cho đến việc phát triển mọi cung bậc văn hóa nghệ thuật đều khiến cho thành phố cảng toát lên vẻ đẹp của một thành phố văn hóa lớn. Và để cảm nhận được sâu sắc về điều này thì các bạn hãy tìm đến khu The Pier 2 Art Center. Tin chắc rằng các bạn sẽ thỏa mãn sự hiếu kỳ của mình. Chương mục hôm nay cũng sẽ được tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Thân chào tạm biệt. Bye bye.
1: 以上节目由中央广播电台制作，台北广播电台播出。谢谢收听。
2: Chương trình vừa rồi được phát sóng trên đài phát thanh Đài Bắc do đài RT thực hiện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe.